0: Lale population so salmo bu hormo blam sa endeza god makum ana god pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma
1: radio chat